0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare. Kare.

za tebe pročitana knjiga i baš te briga i baš te briga. Da li se osjećaš jadno i

0: Točno je 11 časot. So El-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elcollect.mk.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.